0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.